Eradia Dumara kwa. Yeshia mubiem. Ewo fie kwa so adum 106.3 FM. Wakanya kati asifo no. Enye ya hu aden. Enye ye nyansa. Enye ye modin bobi o. Nemum. Eya adum bi. Ana adum yen.